0: nương cái cây nón tao bị ngay xí cái gì tôi nó không đi mấy bộ dính dữ nên chết rồi mà phù lâm chú lại hello
1: chân uo lotion mà lôi thì vẫn năng bỏ
0: ngay sai nên lôi đấy ta
1: cái nó ai xí bỏ
0: ai đi ngay xí đã lấy xem bộ u này đi khăn bờ đó sao cái sao bằng không được bộ này ta lotion mà lôi thì vẫn năng bỏ
1: ngon mặn rồi sao tôi có thể xuống ngay đi
0: ai đó sao nó lại năng gì vào đó bỏ
1: sao nó được bỏ chứ
0: sao nó đi sao thì nó sao nó đi thôi làm sao lại năng nó thằng gì không thằng thằng đó nó lấy ra bờ đi internet cái gì hay này ăn bộ bốc nhung phi đẹp xia không giờ khi này
1: hẹn mặn rồi
0: ai đi bốc nhung đó lấy bờ vào đó đông đông bốc đó vào thằng bà ai đi na năng con đã hàn khăng anh cái đó nè
1: yam này yang mặn là su khu đông thì cái hay nó bờ mà đi lấy bờ này
0: cô này khơi rồi lâu bao giờ không nói bị thiệt nào đó na sao thiệt cái gì mà bố hôm nay đi ngay đó mất tâm mang hân bả đó, ai thì đang ngáo giữa bãi ngon đó đi, yêu mong này, không chịu phao bên lạc gì bả bên nằng gì, sao sao lão thiên ai hay bên này nằng bộ, lòng đẹp nằng ở rồi hay bên nằng bộ,
1: nằng gì đi, hết tao bay được nhà bả bả,
0: nằng gì đi bả, nhắm bắt đi, nằng gì thâu ông gì, ai bu cái nhà thâu sao đó bả mà này,
1: cái mày nè,
0: ta xin nè, iban này lấy này đi bả, nung xin nè bị cái mày đi xí đó. Nàng này cái đó mà khăn bị bôi ra bờ đi, iban này cái điệt chặt bờ đó, nàng này bung ai đó na lấy phẩm thóc tra, ai đi nàng cái program sao tôi ní khăn bờ đó, ngà rằng đấy cái hình cái tụm bây giờ trở về nè, hiện nô ngàn bờ cái số thà bờ cả mà tất cả phong khăng trở về nè bà, adu gom, nàng lôi chân đi cái na,
1: ai đi ngà rằng đấy, nàng cái quay sân mình là bờ phong lên ní nè khăn bờ đó, nói thong gal mày à gì, hay nô mà không chỉ là ai hình đấy.
0: cái gì mà nó cái nó qua thốt ra rồi,
1: thắt ra đó thùng lòng đó hàng túi yên ổn đấy,
0: à xin bây giờ,
1: yên đi lão sinh, nói đồ lành mà thắt túi đấy nè, tu,
0: xong đã, xong đã,
1: xong đã,
0: xong đã nô bà,
1: u rồi bố,
0: hay mà, nó sai lại rồi nghe đó, lấy ra mua bà, ai thôi ra cái, à tham mi, cái bà cái mà ngầu đấy bà,
2: hai, cái nô, ping ping gì đó, cái này sao túi nô mi đầu đi đúng không bố?
0: này anh nó ba cái coi mà sao lúc ấy mà
2: hay mà sao bọn nó ba cái coi là bro hay đi xí bò cái làm cái này coi nó đi ba ha cái này để cái này mà sao mà xuống nó ba nó ba sao bị nó bùa coi nị đôi thì nó coi được liền bên nó ba thì bùa cái làm mà nó ba
0: em mà xí đi ngang nghe thiên cái cảm xí đó lời sinh bằng cái khăng đi ba
2: hay nó luôn được tới sủng nó luôn được sủng mô nụ ba đu bố nàng na coi na xe thì na hầu rồi bra, na trai cái má na hầu rồi bra, ôi rồi da bận nè, anh em da bận da mang ăn bận đi, ima đi phạm đi co,
0: ima nàng nè, nàng ima nàng,
2: má xí đi ima,
0: miếng cái gì, cắt chong cắt chong chong à, cái gì đó ba,
2: hay mà, đâu đi xí em muốn em mà xí, hay, cái nọ, cái gì nọ mà nàng na xe tôi bận phi trốn đu bố,
0: cái đâu rồi kìa,
2: anh ta không đủ, anh ta không đủ ba, không nàng không đủ, xí,
0: cái đâu rồi kìa ima nàng ba,
2: hay. Nga si se sa ji bu sai rao ban nu mi
0: a do kai dau ra ge
2: hai sing ka du na lai khurung ga dau ri ban nu mi si da ne nang na se li ban jin khong rao na pi do thu nam ta hong do thu na hong do oi mi nang go
0: na si na khoi dau ka ti lang khala ka ni ko ma tam ji ga sa na da ba au de de oi ba kui ba zat ba bu khong rao set ba ya di na ka na na hai ge e de ga thiet pra ba
2: ye ma se i sa di ne ma ram mo pi yeng o nga si hai ban nu mi si de ne isa na sat lu ga do ri ba ma pham du yau ba da ti lam ni ba mi yam zo na ne yam na tai ho na na u ra ni se hai se imana bi ri ba pham ni pi ro nga se se sa da na ki na mo na sa ka dam ni kha nge da na
0: se si lu ne
2: sa ji bu sai ra ban nu mi ta sa pu tan na sa ra ga pang gan sang yeng na ba sai ra sing ka ba do ima khoi su yau re e nó mới xí đơn nè, soi ra đó ba, lại cái thầu làm cái hàm mà suốt đâu đi xí đi bên mà.
0: Lắc cái xe, má, tôi thấy cái xe này, nhà đó ba xe.
2: Đâu đi đơn à, ít xa xí đi cái hàm đó phá ra đó ba.
0: Ít xí
2: xí má, ai ít xa xí bu nào hàng cái gì, suốt ngày phá ra bên này. Hey, wahagi tao cô, mà tầm xa nó coi luôn đó ba xu, mà tầm xa nó lẩu cô, mà cái bên má, mà nó mốc bên này. Hey, nà bung nó xây ní cô, nà bung nó xây ní ngăn nó lẩu cô.
0: Khăng đi khăng đi, ai nè, nà si, chiến khi bữa su khăng đi. Ima, ai thuê coi ma, ai sẽ lấy.
2: Thì đa, anh ngao bị gì đi, cái gì mà ngao thì đi nó nè si. mapana pisa ek pikling ai dagi a miram dam hai dam hali bani do hai dana thamlu badagi lamdam jigi sanabi ka se kari mata khangdra bane ba tawri se masi boi bu karam dau doi no ne tawri si bo

0: Hi, Dolly.
1: Hi.
0: Ngay cô đi. Nàng cả đục kia lại đồ cái sạc hay đồ.
1: Ai cái đục anh em hàng vậy đó? Advertisement nam ta hấp kia nè, nam hôn ta tan cái nè lại nè.
0: Eh, yam phải cái nô tu dia. Cari cari nô, vẫn nàng cái đục anh đó phăng cái hay sina.
1: Ai cái đi variety store nè, wholesale su, adu retail su, đùm yao rồi đó.
0: Oh, adu ở đây thì nè, all India rồi, đùm in phải đó, cốc chân lùi ra đồ nàng bò.
1: Oh, adu mi lôi nè, mắc ta yohan bắp ngâm đồ ribro đùm bò.
0: Cari cái ngâm bôi đồ nô hay, chinh khung sinh nhà đó, nát na, ahel na ha, mấy cung tinh nát na riba. Sangai channel hai ba amaga ne kangla channel hai ba amaga ani le ne bani ko hujik tia
1: o mamal di kya hairak toi jano ado ai di amaga di tali ko
0: is mamal gi ka su khali male
1: khandra di kai no nang bo
0: lupa samri sangma da gi hauraga ne so is maya mam su le rami dole
1: o ado ai tar ga di khwai di fa ba option si masina oire ni na di khalle
0: to oi doi ne masina khwai di fa ba
1: umna ma putaram na okchari Akaswani Imphal ki commercial section da lengshin birau adom ki paujel mioi lakha kaya da yohan jage
2: Hello Kungang
3: Tha khuding eroi ba thangja Kungang ki thoram da thamjaba Hello Kungang live phone in program chatliba July tha sigi tang kunmanga thangja numidangi pungtaruk minute ni fuda sandok chagani
2: thamjari behiram phongna noringi tangkakta lokhat kadaba section thorang seng
3: expert in election bigadaba Dr. Wykom Jiten Singh farm manager krisi vigyan kendra thobal
2: miamne studio ki telephone number 9362327078 call to biduna thoramasi bu saruk yabiu hello khungang
4: Adomna makhal mathil gi nungairaba thorum kaya Akashvani Imphal gi FM Sangai channel dagi nungaina tabiri ngasi nimitung mamatung minitara chatpa matam good afternoon ladies live phone in program thamjari ba sida lamdam asigi nupi oibi sing na phone tau biraktuna mayam punna khangmina baya bo afam sing haibira u mayam punna wari sanana bagi tanja dulominasi Akashvani Imphal hausik nimitung ba pung tarani thoi tare manipurida pau tabirasi

sáng hàng ngày mình là cái gì mình là sôi bông quyền trần cái ai mình không được càng muốn được xem family của mình là lại khom ba mai lạc của gì anh em hoặc khăn in nghe đúng ai family của mình phun lạc của gì anh em quý đấy phải vì mình family sẽ mình là một cái phong đồ ba ai đó đấy anh em có phải chúng mà phản lại gì ba ở đây chỉ chiều chú lại tâm một cái phần cái nó tao gì vậy nên là mình family phun phun mình lại khom ba lạc mình làm gì hoặc khăn em đúng ai ai đó đấy Baru mau pang pun bersih nungai, aduh na makan nama lagi, aduh tahu family pun na tahu bersih na, he na nungai, bahaya ni wakan jang bawa nungai bawa, sih na he le tu pula.

ai cái mình romi số mình có về chẳng hạn ngày đấy cái nè sao mai nữa cái gì có mấy là của gì đó của mình gì đó lại của mình sao mai nữa ina chỉ ở và phi trôi sẽ là cái sao mai lại của mình là của dân ngoài ấy ai cái số aham boy cho nên số là của gì đó agus mai đi vào cái đó sao mai nữa lâu vi về gì đó nhà mình ngoài hay tại cái gì có mấy là của gì đó ina chỉ ở và phi trôi sẽ là cái mày ăn nữa ใจนี้ก็ไม่ทราบว่าไอ้บุญที่ทราบให้เจอเดียดูก็มีแม่ยามน่ะทราบว่าจะยิงมุสยามน่ะหนุ่งไง